Der er strygeorkester og hele pivetøjet her fra The Verve på Bittersweet Symphony. Før det, så var det toner fra Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth og Iron Didi, The Girl Still Believing. Så skal jeg fat i Seal søndag morgen her på Radio Alpha og Crazy.

Det er Retro Top 40 fra Radio Alfa hver eneste lørdag mellem klokken 15 og 18 og søndag mellem 18 og 21 sender vi denne eksklusive hitliste med Top 40 fra for 40 år siden. 33, Diana Ross med Chain Reaction fra 18 og lidt ned ad listen til 32, Billy Ocean, og han siger, there'll be sad songs to make you cry.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: I am what I am. I am my own special creation. So come take a look.